0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyanko pa ya ngwa mwetuma. Enunti ya frau awangwa. En senche nini ya ngwa mwetuma uye wa ye na nanu mbrasuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, standard ere. Bro, kama ya mama. Sha standard kama ya mama. Oh, Yehovah.

0: queridinha, muito desvizinho, muito desvizinho. Bato boda nia mame wate. Bene nyame yesiramo. Ujiri se radie shiramo.
1: Yeah, yeah.
0: Unshira wuti misi sanko. Radie shiramo ni wasifu nyina. Ume nyina ya adishie.
1: Eh.
0: Ye, anyumu wese na wabebuwa. Na wuti wana se shuwe duwa. Na wakache wa spirit sisi kete. Na po waji mupo. Na kunibdiwa ya odia.
2: Asi.
0: And so we be around to you. I just said, Nipa, the young one.
1: Oh, you my unit.